Dar tot odasă-i drept, așa este handbisimus creț, unde lospriți și of canfoi de patien. Tu bist cumva ohne Geld, ob mit nix verlost die Welt. Also gaba, tu hast gar nix